ساتویں مدثر حسین اسی گیت کو سننے کے لیے فرمائش ہوتا لکھتے ہیں، شری گنیش اویکاٹ شری رامپور سے ڈی اشوک کمبھار، اویکا جیویکا سانو کمبھار اور ساتھ میں ارچنا کمبھار، گووردھن بہاری کالونی شاہدرا دلی سے تلسی مسکین، وینا آشیش راجا چیتنیہ اور آپ میں چنڈی گڑھ سے رال کھرانا رچیتا اور ساتھ میں کیشور ہدان کھرانا، اور اسی گیت کو سننے کے لیے فرمائش ہمارے شروتا لکھتے ہیں، آپ نے میسج لکھ بھیجا ہے، احمد پور کھیگاؤں کھنڈوا سے کیلاش پھول مالی دیپک سمر ویدی کا پھول مالی، ساتھ ہی یہ فرمائش شروتا ہمیں لکھتے ہیں، آپ ہیں شروتا گاؤں میں پوسٹ سورین ضلع للت پور اتر پردیش سے، شوتا ہیں سنتوش نام دیو ابھے انیل اجیتا نیتا سنجنا ریکھا بھارتی پور ویروہی انو اننیا شکتی بھکتی آدرش ساتھ میں ان کے پریوار جن، ساتھ یہ میسج شوتا ہمیں لکھتے ہیں، بیڑ شہر مہاراشٹر سے نند کشور گٹے سنگیتا ساکشی جے شری مہتری انجلی کروا بالا صاحب اور ساتھ میں ان کے پریوار جن، اور اسی گیت کو سننے کے لیے میسج ہمیں لکھ بھیجا ہے، گاؤں نتھانا پنجاب سے ہرجندر چندا جسپیر جسی سیتا اور گیتا، ساتھ ہی یہ فرمائش شوتاؤں نے ہمیں لکھ بھیجی ہے، آپ ہیں جنہوں نے فرمائش لکھی ہے، آپ ہیں شوتا سیکٹر پانچ کوڑی ہاؤسنگ بورڈ جودھ پور راجستھان سے رمیش چندر چوہان، موہینی کلپی چوہان، بیبی گروی، اور ساتھ ہی اسی گیت کو سننے کے لیے میسج شوتا ہمیں لکھتے ہیں، آپ ہیں قصبہ چلکانہ سے محمد ظریف انصاری، نعیم انصاری، ڈاکٹر عامر دانش، راجہ منا نظیم اور ساتھ میں ان کے پریوار جن، آپ سبھی کی فرمائش پر سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں، گیت فلم کا نام ہے شاگرد.